Rengapam Kang Thumir Lochan Thurjin Hun Melan Amti Rengapam Kang Thumir Lochan Thurjin Hun Melan Lichi Judam Charnam Seng Dulang Manang O bong lo pri han yang li ka chi yu alam ne seng ve do lang ke seng do e nang phan non yon pan the rap dang e ma nai mo nang klang seng do e nang phan non yon pan the rap dang ma nai mo nang klang li chi tong vek lo nang bong lu pri han yang o bong lu yor li yang ni nang yu a char nam ma nai mo nang klang li chi tong te ji lang he san tang a phong yang ni ron mai dam ji lang